0: Ayadi.
1: Ena seka oba ama.
0: Ayadi.
1: Entotoka oba ama.
0: Ayadi.
1: Say it's all for Danny Moe.